Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Selulurku yang tercinta, tersayang, ku cintai dan yang ku sayangi. Kabar-kabar kabari pada sehat waras ya, lur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya sayang. Ketopokan untuk ya sayang pae. Musim kemarau akeh penyakit, lur. Kabare menurut Erika, mangga ngondopok-ndopok nang kene. Musim kemarau kudu kepriwe, musim kemarau merek na apa, kaya kemarau-kemarau, kaya kaya, monggo-monggo 0-1-1-0-6-0-5-4-3-lu, terus jaga kondisi sing kepriwe-priwe na iku ya. He-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah, he-ah